Poštovani slušalci, bili su to odlomci iz baleta Silvija i Lakme, Lea Deliba, u izvođenju Kraljevske filharmonije pod upravom Karla Davisa. Solisti su bili sopran Lilian Watson i mezzosopran Kristin Cairns. U narednim minutima čućete trio za violončelo, violinu i klavir, Arama Hačaturijana. Izvodi violinista Benjamin Bowman i članovi kamernog ansambla Amici.

Bila je to muzika iz baleta Kralj se zabavlja i Coppelia, Lea Deliba, u interpretaciji Kraljevske filharmonije kojom je dirigovao Carl Davis. U nastavku emisije Stereorama noćni program slušat ćete preludijume za gitaru Francisca Tarege. Svira David Russell.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Na talasima Dunava danas u emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2 plovimo. A uz njega se plovi samo uz dobre pesme. Danka Stojiljković, Predrag Cune Gojković i Slavko Perović.

O Dunavu Bekri pevao nam je ansambl Tamburica 5. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka u kojoj kroz muziku i priču govorimo o reci Dunav. Kako je Dunav od davnina bio granica raznih carstava i naroda, na njegovim obalama je moguće videti veliki broj utvrđenja i tvrđava. Idući dolinom ove reke, od njegovog ulaska u Srbiju prema istoku, prolazimo pored ostataka sledećih tvrđava: Bač, Petrovaradin, Beograd, Smederevo, Ram, Golubac i Fetislam. Kada pevamo o Dunavu, nikako jednu poznatu pesmu koja je nastala 1972. godine ne smemo izostaviti. Izvodi je Zoran Gajić.

O reci Dunav pisane su i komponovane i danas se stvaraju mnoge pesme. Bio je i ostao neiscrpna inspiracija raznim umetnicima. Privodimo kraju naše današnje druženje i odabrali smo još jednu lepu kompoziciju koja je posvećena ovoj reci. Dunavski cvet u izvođenju estradnog orkestra Udruženja muzičara.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuje autor i urednik emisije Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 3. avgust 1926. U njujorškom Queensu rođen Anthony Dominic Benedito, koji će pod imenom Tony Bennett ostvariti veliku karijeru u popularnoj muzici. Stari ga pamte po hitovima Stranger in the Paradise, I Left My Heart in San Francisco.

1973. Stevie Wonder objavio Inner Visions, 16. album u svojoj bogatoj karijeri. Popularni slepi pevač i muzičar je na 6 od ukupno 9 snimljenih kompozicija odsvirao sve instrumente. Između 3 hit singla izdvaja se Higher Ground. I'm so

2006. U Memphisu od leukemije umire gitarista Arthur Lee, vođa kalifornijske grupe Love i zvanično prvi hipik crne boje kože.

0: 7 je sati i 22 minuta. U ovom terminu svakog ponedeljka na redu je rubrika Stari Niš. Podsjetnik na život, običaj Nišlija, društveni i kulturni život nekada u Nišu. Ovog jutra u rubrici Stari Niš, kako je Niš dočekao slobodu posle 5 vekova ropstva pod turskom vlašću. Pripremili Miomir Radojković i Zoran Marković.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Borbe za oslobođenje Niša za slamanje petovekovnog ropstva počele su 15. decembra 1877. godine. Krenuši u odsutnu bitku, srpsko-tursku granicu su prešle Ibarska, Moravska i Dunavska divizija srpske vojske, zaposjedajući strateške položaje i utvrđenja oko Niša, na Kamenjičkom visu kod Mramora, sve do Gorice i Ćurlinskih visova, odakle su inače ostvarena i najznačajnija dejstva na turski garnizon. Srpske snage su brojale ukupno 15.000 vojnika i 102 topa, dok su Turci raspolagali sa 5.000 vojnika i 267 topova. Već 17. decembra na položaju iznad Mramora jedinice je obišao vrhovni komandant srpske vojske, knez Milan Obrenović. Pripreme i borbena dejstva vođeni su po dobro pripremljenom planu, mudro i taktički precizno. Nastojeći da eliminiše neugodne iznenađenja i nepovoljne obrte, vrhovna komanda je u cilju sprečavanja moguće intervencije i podrške Hafiz Pašeca Kosova i turskih trupa iz Sofije, odmah naredila osvajanje Kuršumlije, Bele Palanke i Pirota, što je i ostvareno posljednjih dana decembra. Uz dobre pripreme i vođenja operacije i znatnu premoć u ljudstvu, ni ovom prilikom nisu izostali besprimjerno požrtvovanje i junaštvo srpskog vojnika. Tako je znatan broj Šumadinaca posle pešačenja čitave noći brdovitim predelima i po snegu do važnih položaja, stigavši u mrzlo jutro na Markovo kale, zauvek tu i ostao, u zagrljaju bele smrti. Također, dobrovoljaca za juriš na posljednja turska uporišta bilo je i više nego što je potrebno. Otpor posljednjih zavojevača Niša slomljen je u nezadrživom naletu. Turci su 10. januara potpisali konvenciju o predaji i istakli belu zastavu na tvrđavi, a 11. januara napustili Niš. Dan po oslobođenju, odabrana grupa predstavnika Niša posjetila je kneza Milana Obrenovića u Aleksincu, odakle je tih dana pratio operacije za oslobođenje, a 15. januara dočekan oduševljenjem građana Niša i topovskim salvama u oslobođeni grad ušao je knez srpski Milan Obrenović.
0: Eto, čuli ste rubriku Stari Niševa i kako se Niš oslobodio Turaka. Nastavljamo sa muzikom do jutarnje teme u 7.30.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Kao treći predlog slušali ste igru Kozaka iz opere Mazepa Petra Čajkovskog. Orkestrom iz Minnesote dirigovao je Eiji Oue.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: A u narednim minutima naše emisije čućete duhovitog i darovitog pijanistu koji je u jednom svom projektu ukrstio stilove 20 najpoznatijih kompozitora svih epoha i isto toliko pesama jedne verovatno i najpoznatije pop grupe sveta. Uspešan i kao kompozitor i dirigent, kao predavač, zabavljač i muzički komentator, on je, gostujući na svim kontinentima, ostvario mnogo raznovrsnih projekata u koje su, pored ostalih, bili uključeni i Maurice Béjart, Arthur Rubinstein, ali i Stefan Grappelli, Diana Warwick, Michael Jackson i Paul McCartney. Davne, 1976. godine, François Gloriot snimio je LP, preštampavan i ponovo izdavan više puta od tada, a ja verujem da ćete svakako prepoznati kojim se pesmama poigrao Gloriot, i to u stilu Chopina, Baha

0: Jo.
1: Klasiku, molim.
2: Klasiku volim.
0: A evo nas, poštovani slušaoci, već i kod poslednjeg predloga u današnjoj emisiji. Biće to odlomak Schubertove simfonije u C-duru, takozvane velike. Postoji naime kontroverza oko njene numeracije i to zbog nedovoljno jasnog datiranja. Pa na primjer u Nemačkoj ona nosi broj 7, a u Britaniji broj 9. Standardni spisak koji je ustanovio najveći poznavalac i katalogizator Schubertovog opusa, Otto Erich Deutsch, ovom je delu među simfonijama dodelio broj 8. Najupadljivija odlika simfonije jeste njena dužina od preko 50 minuta, kao i uticaj Beethovenovog simfonijskog opusa. Danas ćemo slušati drugi stav, Andante con moto.

Dobar dan u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja našeg tradicionalnog nedeljnog kulturno-umetničkog vodiča Kibic Fenster Radio Beograda 2 i izdanje za ponedeljak 3. august. Udruženje građana Jerma i ove godine organizuje istoimeni festival u specijalnom rezervatu prirode u selu Vlasi kod Pirota. Trodnevni događaj okuplja i umetnike i lokalno stanovništvo i ljubitelje prirode kako iz zemlje, tako i iz regiona na bogatom kulturno-umetničkom programu od muzičkog preko filmskog do radionica i umetničkih susreta. Tako da ćemo u današnjem tematskom delu našeg kulturnog vodiča govoriti o važnosti, konceptu i kompletnom programu ove manifestacije. Pored tematskog, svakako i informativni deo u današnjoj emisiji podrazumeva da će biti posvećen ostalim najznačajnijim kulturno-umetničkim događajima iz svih oblasti muzike u predstojećoj sedmici. Za to su danas zaduženi naši urednici Mateja Stevanović, Ivana Babić, Sara Arsenović-Pajić, Ana Vučković-Denčić, moje ime je Ljubica Krminac, sa vama u narednih 50 minuta.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. They tried to make me go to rehab, I said no.
2: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti

Sofra je mnogo više od stola. Ona nas uči da je hleb svetinja, da je zajedništvo jače od pojedinca i da se ljubav i poštovanje najbolje pokazuju deljenjem. I zato, kada sljedeći put sednemo za sto, setimo se da je u našim korenima sofra bila mnogo više od mesta gdje se jede. Bila je mesto gdje se živi.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu radio drame Bore Stankovića Pred kasapnicom, nastale na osnovu pripovetke iz Piščevog opusa posvećenog životu pod austrijskom okupacijom u Prvom svjetskom ratu u radiodramatizaciji Meline Potekoljević. Uloge su tumačili Andrej Šepetkovski, Marijana Aranđelović i Branislav Platiša. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov. Radio dramatizacija.

U nastavku serije Letnja scena slušate delo Periše Armuša Belog, Svemirski krompir, repriza.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Periše Armuša Belog Svemirski krompir. Uloge su tumačili Petar Mihajlović, Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović i Saška Rajić. Lektor Olga Babić, ton majstor Zoran Uzelac, muzički urednik Dragan Mitrić. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Zoran Arangelov. Urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

Bila je ovo Skrijabinova poema u D-duru i snimak iz 1950. godine na kome je zabeleženo izvođenje jednog od najvećih pijanista 20. veka, a svakako najvećeg klavirskog pedagoga, osnivača takozvane ruske pijanističke škole Heinricha Neuhausa. Henrik za poljsku granu svoje porodice, Heinrich za onu nemačku, Geinrig Gustavović za svoje ruske sunarodnike, a Harry za ukućane. Neuhaus je rođen 1888. godine u malom zapadnoukrajinskom gradu Jelizavetgradu, danas Krivogradu, u porodici muzičara. Njegov otac Gustav stigao je tamo iz Nemačke 1870. kao profesor klavira i nemačkog jezika. Gustav Neuhaus studirao je klavir u Kelnu kod Ferdinanda Hillera, a majka, Poljakinja Olga Blumenfeld, veoma darovita pijanistkinja, pripadala je po majci poznatoj umetničkoj porodici Šimanovski. Heinrichovi roditelji otvorili su u Jelizavetgradu prvu muzičku školu u kojoj su radili od jutra do večeri i veoma malo vremena posvećivali sinu i kćeri. Gustav je u svojoj muzičkoj pedagogiji jak naglasak stavljao na fizičko-tehničku stranu pijanizma, ponekad uz velika preterivanja. Heinrich je tako detinjstvo provodio slušajući svoje roditelje kako podučavaju drugu decu, čvrsto insistirajući na vežbama prstiju i tehničkom napredovanju, i još tada je zamrzeo ovakav pedagoški pristup umetnosti izvođaštva. Ipak, kao da je njihova pedagogija imala smisla, ako ni za koga drugog, onda za njihovog vlastitog sina, koji je veoma rano pokazao svoj veliki talenat. Takođe, u kući Neuhausovih se stalno muziciralo ili govorilo o muzici. Možda je najviše na darovitog dečaka uticao njegov ujak Felix Blumenfeld, veliki pijanista i dirigent, jedan od najpoznatijih profesora na Petrogradskom konzervatorijumu, čiji studenti su između ostalih bili i Simon Barere i Vladimir Horovic. Neuhausi su često svirali kamernu muziku u prijateljskoj i toploj atmosferi gde su se međusobno podržavali, inspirisali i posticali u neformalnoj i duboko humanoj atmosferi u kojoj su dobrodošli bili ne samo ujak Felix Blumenfeld, već i prijatelji i rođaci, briljantni muzičari, violinista Pavel Kočanski, pevačica Stanislava Šimanovska, pijanista Felix Šimanovski, kao i njihov rođak, čuveni Karol Šimanovski, koji je sa sobom dovodio i pesnika Jaroslava Ivaškijevića i mladog pijanistu Antona Rubinštajna.

0: 15 časova i 16 minuta, slušate Radio Beograd 2 i emisije U kulturni krugovi. Narodna biblioteka Srbije zaokružila je objavljivanje sabranih dela jednog od najznačajnijih srpskih i jugoslovenskih književnika 20. veka, Vladana Desnice. Tako je kraju priveden višegodišnji projekat ove institucije koja dodeljuje i nagradu sa imenom našeg velikog pisca. Pripremila Anja Davidović.
1: Narodna biblioteka Srbije je u okviru sabranih dela Vladana Desnice objavila ukupno 9 knjiga u 3 kola, među kojima su Zimsko ljetovanje, Proljeće Ivana Galeba, Slijepac na žalu, Ljestve Jakovljeve, Kritike i Ogledi. Uz sabrana dela objavljen je i prevod romana Proljeće Ivana Galeba na engleski jezik u prevodu Igora Đurića pod naslovom The Spring Times of Ivan Galeb. O projektu govori direktor Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov.
2: Projekat objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice započeo je 22. godine. Dr. Vladan Bajčeta je urednik edicije. Ove godine smo objavili 8. i 9. knjigu, dakle 9 knjiga i u okviru edicije sabranih dela, a kao jedan poseban raritet i, rekla bih, na neki način možda i kruna uopšte čitave te priče o Vladanu Desnici, to je prevod njegovog najpoznatijih dela i najpoznatijeg dela Proljeće Ivana Galeba, koje je prevedeno na engleski, dakle po prvi put je ova knjiga izlazi na engleskom, preveo je Igor Đurić uz jezičku redaktoru Elizabeth Salmor, a autor pogovora je i urednik cele te edicije sabranih dela Vladan Bajčeta. Tako da smatram da je ovo jedan kapitalni projekat srpske kulture i vrlo sam ponosna da je Narodna biblioteka upravo ta koja je to donela na svetlo dana i spremamo se da na jesen i u okviru sajma knjige i na druge načine promovišemo ova izuzetna dela, a naravno sve ostale pozivam da se sa njima upoznaju.
1: Prvo kolo sabranih dela čine romani i pripovetke, koji prema oceni urednika izdanja, doktora Vladana Bajčete, predstavljaju njegova najznačajnija dela. A druga dva obuhvataju književno i neknjiževno stvaralaštvo Vladana Desnice, kao i neobjavljena dela iz Piščeve ostavštine. Vladan Bajčeta istakao je da knjiga o Desnici, objavljena u trećem kolu, pored iscrpne bibliografije, donosi manje poznata dela iz Desničine arhive, libreto za operu Adelova pjesma, nedovršenu dramu Gadni mali gnom, kao i muzičke kompozicije koje je Vladan Desnica komponovao.
3: Publikovanje desničinih kritičkih i eseističkih radova, kao i pisama intervjua, je vrlo značajno, jer zapravo dobijamo sliku Vladana Desnice kakav do sad nije bio poznat. On je zapravo najvoluminozniji dio njegovog opusa, obuhvataju kritike i ogledi. On je bio neko koji je vrlo intenzivno promišljao umjetničku produkciju onog vremena, naročito pozorišnu, ali i neka od ključnih poetičkih ili strateških pitanja književnog stvaranja, književno-umjetničkog oblikovanja, neke estetičke aporije, tako da to će sigurno biti jedan novi Desnica. To isto važi i za njegove intervjue, naravno, a pisma su posebno značajna. Mnoga od njih se prvi put objavljuju i zapravo steći ćemo sliku o piscu o kom nismo znali gotovo ništa. Mi mnogo znamo o Andriću, Crnjanskom, o Selimoviću i drugim našim najznačajnijim književnicima, ali o Desnici, koji spada svakako u njihovo društvo, malo ili ništa.
1: Da li sabrana dela Vladana Desnice mogu doprineti da opus pisca postane prepoznatljiviji i dostupniji našim, ali i stranim čitaocima, nastavlja urednik Vladan Bajčeta.
3: Nadam se da će nakon publikovanja njegovih sabranih dijela svakako njegov književni rad postati dostupniji i prepoznatljiviji i čitaniji. To je i bila naravno namjera naša, a posebno će biti dragocjeno englesko izdanje koje dolazi kao neka vrsta dodatka u sabrana dijela. Prevod na engleski sačinio je gospodin Igor Đurić. Prevod na engleski je postojao prije 60 godina, ali je nažalost izgubljen pored akcijama stranih izdavačkih kuća i tako je bila određena sudbina Desničina u mnogim drugim zemljama, jeli, pošto su prevodi često tih godina rađeni sa engleskog. Danas se ta greška ispravlja i Vladan Desnica dobija drugu šansu ne samo kod nas, nego i u svijetu.
1: Podsjetimo, Narodna biblioteka Srbije je 2022. godine, uz početak objavljivanja sabranih dela Vladana Desnice, ustanovila književnu nagradu koja nosi ime našeg čuvenog pisca.

Dobar dan, poštovani slušaoci. U prvom avgustovskom izdanju emisije Ars Sonora, koja donosi osvrt na muzičke događaje u poslednjoj sedmici meseca jula, saradnici muzičke redakcije Radio Beograda 2 pripremili su priloge u kojima ćete čuti zapravo prikaze tri koncerta i prikaz jednog časopisa. Koncerti nas vode na scene Kotor Arta, pozorišta Duško Radović i kluba Bluz i Pivo, te ćete tako čuti kako je Andrej Korobanović Robejnikov u Kotoru osmislio i izveo program pod nazivom Transformacija zvuka, kako je džez saksofonista Adam Klem zajedno sa članovima svog kvinteta odsvirao svoje autorske kompozicije i kako su mladi operski umetnici iz Srbije i Kine iskoristili svoju priliku da se predstave u jednoj od najpopularnijih opera Figarovoj ženitbi. Predstavit ćemo vam danas i najnoviji broj časopisa Muzikologija, čije je tema posvećena aktualizacijama estetskog obrazovanja dece i omladine u različitim fazama razvoja jugoslovenskog socijalizma. U rubrici Jubileji godišnjice prisjetit ćemo se jednog velikog operskog umetnika. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama do 17 časova.

Kotorskoj publici se protekle nedelje, tačnije u ponedeljak 27. jula, predstavio jedan od najistaknutijih pijanista svoje generacije, Andrej Korobejnikov. Ovaj ruski virtuoz nastupa na najprestižnijim svetskim scenama sa vodećim orkestrima i dirigentima današnjice. Imali smo priliku i u Srbiji da ga slušamo i na recitalu, ali i zajedno sa Beogradskom filharmonijom. Dobitnik brojnih međunarodnih priznanja, Korobejnikov je poznat po izuzetnoj tehnici, dubokoj muzikalnosti i interpretacijama koje spajaju umetničku zrelost, intelektualnu snagu i originalan pristup delima velikih kompozitora. Svoje utiske o ovoj muzičkoj večeri u jedinstvenom ambijentu Crkve Svetog Duha prenosi nam Boris Marković.

Kotor Art, koji je od osnivanja zamišljen kao multidisciplinarni, ove jubilarne godine ostvaruje se kao festival muzike, teatra, filozofije i književnosti. U trećoj sedmici realizacije programa 25. izdanja bilo je planirano da se između ostalog prikaže predstava Kiara Zorzi, rediteljke Ane Vukotić, kao i solistički recital jednog od najcenjenijih pijanista današnjice Alekseja Volodina. Međutim, iz tehničkih i ličnih razloga umetnika, oba događaja su otkazana. Tako je, umesto Volodina, iz Rusije u Kotor doputovao Andrej Korobejnikov, pijanista srednje generacije. On je pred festivalskom publikom održao koncert prošlog ponedeljka u Crkvi Svetog Duha i programom koji je obuhvatio dela Ludviga van Beethovena, Aleksandra Skrjabina, Olivijea Messiaena i Kita Jareta, ostvario neobičan interpretativni luk. Od istraživanja strukture zvuka do njegovog preobražaja i ideje da muzika može postati prostor unutrašnje transformacije čoveka. Andrej Korobejnikov svojim pijanizmom objedinjuje rusku pijanističku školu i međunarodno iskustvo. Diplomirao je na Moskovskom konzervatorijumu Petar Iljić Čajkovski, a postdiplomske studije završio na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu. U njegovom umetničkom razvoju centralno mesto zauzimaju Beethoven i Skrjabin, što potvrđuje i njegova dosadašnja diskografija. Ipak, među objavljenim albumima, Beethoven se izdvaja kao trajni, celoživotni fokus interesovanja ovog umetnika. S tim u vezi, izvodeći na početku recitala 6 varijacija opus 76 i potom sonatu u C-duru broj 21 opus 53, poznatu pod nazivom Waldstein, Korobejnikov je pokazao lični odnos prema Beethovenovom delu u skladu sa stavovima koje je ranije iznosio u intervjuima. Naime, u svom pristupu Beethovenovom opusu odbacivao je ideju o jednom jedinom ispravnom načinu izvođenja, ističući Alfreda Brendela kao suviše didaktičkog, a Glena Goulda kao ličnog i gotovo van tradicije. U tom smislu zanimljiv je bio odnos Korobejnikova prema zvuku savremenog klavira. Upotreba levog pedala, unakorde, iako ga Beethoven u partituri ne označava, nije služila samo postizanju tišine, već promeni boje tona. U lirskim odlomcima Waldsteina stvarao je mekši i intimni zvučni prostor, naročito u trenucima kada se iz herojske energije izdvaja meditativni sloj. Korobejnikov je tako istraživao granicu između jasnog klavirskog zvuka i gotovo orkestarskog zvučnog oblaka, pronalazeći u strukturi dela njegove skrivene, kolorističke i psihološke slojeve. Naglašeni dinamički kontrasti i izražena artikulacija unosili su dodatnu ekspresivnu napetost, potvrđujući Beethovena kao autora čija se drama ne iscrpljuje u heroizmu, već obuhvata ranjivost i lirizam.

Među brojnim nagradama koje je Korobejnikov osvojio na početku karijere, ističe se prva nagrada na međunarodnom pijanističkom takmičenju Skrjabin u Moskvi još 2004. godine. Ovaj uspeh je ostavio dugoročan uticaj na formiranje repertoara pijaniste, jer je upravo Skrjabin postao jedan od ključnih kompozitora. S tim u vezi, na Kotorartu smo slušali interpretaciju sonate u Fis-duru, broj 4, opus 30, a zatim i valcer, opus 38. U sonati koja već nagoveštava mističnu i simbolističku fazu kompozitorovog stvaralaštva, Korobejnikov je oblikovao put od nežne teme ispunjene čežnjom do oslobođenja energije u finalnom stavu punom blistavih pasaža. I upravo je na Kotorartu došao do izražaja odnos Korobejnikova prema prostoru i kontekstu izvođenja muzičkog dela. Kako je sam naglasio, baš za ambijent Crkve Svetog Duha odabrao je Mesijanov komad Poljubac deteta Isusa iz ciklusa 20 pogleda na dete Isusa. Ovo delo kojim kompozitor uspostavlja meditaciju o Hristovoj nežnosti i ljubavi otkrilo je još jednu dimenziju programa. Nadovezujući se na Skrjabinov svet mistike i transformacije zvuka, uvelo je religioznu poetiku. Poslednja kompozicija na recitalu bila je nešto sasvim drugačije. Savremeni pijanizam iz opusa Kita Jarretta. Pijanista je izveo delo čuvenog Kelmskog koncerta, jednog od najznačajnijih snimljenih muzičkih događaja 20. veka, kao prototip koncepta koji se nalazi između džeza, savremene improvizovane muzike i klavirskog recitala. Međutim, ovaj lični afinitet pijaniste donekle je narušio veoma dobro uspostavljen luk prethodno izvedenih dela, posebno imajući u vidu bis. Naime, upravo je bis bio jedna od neobičnosti recitala, jer je Andrej Korobejnikov izveo finale Beethovenove sonate opus 31 broj 2, poznate pod nazivom Oluja. S jedne strane fragmentiranjem, a s druge ponovnim akcentovanjem Beethovena, Korobejnikov je u stvari zaokružio koncepciju recitala, potvrđujući da je Beethoven za njega ne samo deo repertoara, već trajni umetnički oslonac i kompozitor kojem se uvek vraća.

Kad govorimo o savremenom mainstreamu, uglavnom mislimo na takozvani post-bop stil tipičnih njujorških bendova, što bi preneseno na program značilo red swinga, red funka, red balada, poneki second line, latin ili blues, te je u tom duhu bio i Klemov repertoar. Muzičari u sastavu su uglavnom njegove slovenačke kolege i vršnjaci, pri čemu je Milan Stanisavljević također poreklom iz Srbije, rodom iz Kragujevca, a u Sloveniji živi već više od dve decenije i ima vrlo

Završavajući prvi set naslovnom numerom prvog albuma Hot Coolen, a počinjući drugi sa Pa Da Blues, numerom koja je otvorila Instant Pleasure, Clem je u malom osvetlio dosadašnji objavljeni opus. Na izlazu su posetioci mogli i da kupe ova izdanja. Među novim numerama zapala mi je za uho Big Stars u second line ritmu i jednostavne harmonizacije, što je groove koji uvek prija u klomskom ambijentu. Pred kraj drugog seta čuli smo i vrlo zabavnu kompoziciju Web Trabant East German Disco u funky disco maniru, koji je zaista podsjećao na nemački disco 80-ih. Šarmu ove numere dodatno je doprinelo kolektivno razbrojavanje Eins, Zwei, Drei, koje je razdvajalo disco riffove teme.

o koncertu jazz saksofonista Adama Klema, ali i o nekim novinama na beogradskoj jazz sceni, slušali ste u prilogu Vojislava Pantića. A emisiju Ars Sonora nastavljamo i jednom reportažom o izvođenju Mozartove opere Figarova ženitba u Beogradu.

Mozartova Figarova ženidba našla se ovoga puta u rukama mladih umetnika iz Srbije i Kine, okupljenih u okviru projekta GIPAK Kina Srbija. Predstava u režiji Aleksandra Nikolića, izvedena u pozorištu Duško Radović, pružila je studentima i tek diplomiranim pevačima priliku da se prvi put oprobaju ovako značajnom delu operskog repertoara. Iz tog razloga predstava je izvedena u skraćenoj verziji sa jednom pauzom, pri čemu je težište bilo stavljeno na pevače i njihovu scensku interakciju. Također, redukovanje i simfonijski orkestar, muzičku pratnju učinili su zapravo klavir i manji gudački ansambl pod upravom Mihajla Miletića, dok je zvuk čembala tokom recitativa očuvao prepoznatljivu zvučnost.

Bila je ovo reportaža sa izvođenja opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta u Malom pozorištu Duško Radović u Beogradu. Izvođenje u kome su učestvovali mladi umetnici iz Kine i Srbije. A tema vaspitanja i podučavanja mladih, kada je reč upravo o muzici u vreme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, okupila je nekoliko muzikologa i muzičkih pisaca iz naše zemlje i regiona, najpre 2024. na konferenciji u Beogradu, a potom su radovi tada izloženi, objavljeni i u poslednjem broju časopisa Muzikologija, čiji je izdavač inače Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Urednica celog izdanja je Marija Dumnić-Vilotijević, a urednici temata kome pripada veći deo časopisa Ivana Vesić i Miloš Marinković. A ovo izdanje nam za danas, odnosno u današnjoj Ars Sonori, predstavlja naš Radoš Mitrović.

Novi 40. broj časopisa Muzikologija naslovljen je Različita shvatanja i prakse estetskog obrazovanja dece i omladine u socijalističkoj Jugoslaviji. Ova tematska okosnica jeste u vezi sa konferencijom održanom u Beogradu 2024. godine Umetnička muzika i masovna publika o vidovima promovisanja srpskog i jugoslovenskog muzičkog stvaralaštva nakon Drugog svetskog rata. Kako napominju urednici Ivana Vesić i Miloš Marinković, tema broja posvećena je predstavljanju načina primene estetskog obrazovanja u procesu socijalizacije jugoslovenske dece i omladine u periodu socijalizma uz nadzor državnog aparata i s tim aparatom povezanih aktera.

Pored standardne rubrike Varija, u okviru koje su objavljeni tekstovi Simbolička gustina i pedagoški transfer, Kodaljevi znakovi rukom kao potencijalno suvišno opterećenje u kineskom muzičkom obrazovanju Nikole Baraća, zatim tekstovi koji se bave ukrajinskim etnomuzikološkim obrazovanjem Irine Dovhaljuk i Line Dobrijanske, prvim istoričarkama muzike u Grčkoj Magdalene Kalopane i muzikom u ostvarenjima Miroslava Belovića, Monike Novaković, izdvajaju se radovi koji su direktno povezani sa tematskom okosnicom, a o kojima će biti reči. Prvi rad Naide Hukić, Jasmine Talam, Valide Akšamije Tvrtković i Nermina Ploskića bavi se posleratnom obrazovnom politikom u okviru koje su masovne pesme bile prepoznate kao važan segment unutar planova i programa osnovnih škola na teritoriji tadašnje Narodne Republike Bosne i Hercegovine. Masovne pesme su zapravo korišćene kako bi pružile adekvatan ideološki okvir za mlade naraštaje. Tematika pesama je tako bila vezana za važne figure partizanskog pokreta kao i različite ratne događaje. Muzika je mahom bila zasnovana na već poznatim narodnim melodijama, aranžmanima narodnih pesama ili je u ređim slučajevima namenski komponovana. Osnovna ideja je bila da muzika mora da bude laka za izvođenje kako bi bila dostupna i onima koji nemaju muzičko obrazovanje. Autori posebno ističu doprinos Jelene Dopuđe, koji je značajno doprinela razvoju školskih programa, dopunjujući ga koreografijama za različite partizanske igre i kola. To je svakako doprinelo konceptu negovanja pesama partizanskog pokreta, a što je posebno bilo zastupljeno u radu sa pionirskim organizacijama. Ukazuje se i na promene u postavci muzičkog obrazovanja od 1972. godine, značajno obogaćeno u zahtevima, uključujući i sviranje instrumenta i kolektivno muziciranje. Ipak pevanje masovnih pesama ostalo je veoma važno, te autori navode neki od primera koji su našli svoje mesto u udžbeniku za muzičku kulturu u kojima se mahom veliča predsednik Jugoslavije. U tom smislu, ova studija pruža širok uvid u različite aspekte korišćenja muzike u sistemu obrazovanja tadašnje države.

Rad Miloša Rašića naslovljen je Telo kao učionica, antropološka analiza studija za narodnu umetnost pri Domu pionira u Beogradu. Autor kroz detaljan uvid u biografiju osnivača studija za narodne umetnosti Doma pionira u Beogradu, Bogdanke Bobe Đurić, zapravo ukazuje na razvoj institucije koju je vodila. Koristeći se podacima dobijenim iz dragocenih intervjua sa njom, Rašić ukazuje na jedinstvenost njenog pristupa zasnovanog na izvođaštvu kao ključnom aspektu obrazovnog modela. Kako navodi autor, Đurićeva je spojila umetničku praksu, dečiju psihologiju i kulturne politike socijalizma, stvarajući obrazovni model koji je prevazišao institucionalne okvire Doma pionira. U okviru preglednog rada Sanje Petrović-Todosijević predstavljen je značaj međunarodnog umrežavanja Saveza pionira Jugoslavije i njihove saradnje sa organizacijom Dečija međunarodna letnja sela u periodu od 1955. do 1988. godine. Autorka ukazuje na muzičke repertoare predstavljene tokom ovog festivala od strane jugoslovenskih delegacija, a koji odražavaju i šire kulturne ideje i politike vladajuće partije. Tako možemo uočiti širok stilski raspon koji se menjao tokom godina, od narodnih pesama do pop numera kasnih godina, ali uz obavezno veličanje kulta ličnosti predsednika kroz pesme kao što je Druže Tito, miti se kunemo.

Posljednja studija koja se bavi tematskom okosnicom časopisa naslovljena je ka stvaranju novog intelektualca, oblikovanje kulturnih horizonata beogradskih studenata od 1946. do 1953. godine Ivane Vesić. Ona ukazuje na politike posleratnih vlasti usmerene ka razvijanju kulturne, ali pre svega ideološke svesti kod studenata kroz njihovo uključivanje u različite kulturne aktivnosti. Tako se pri fakultetima osnivaju horovi, kulturno-umetnička društva, pa čak i orkestri sa mešovitim repertoarom. Iako inicijalno ambiciozna ideja, koja je zapravo sledila sovjetske uzore, ona nije zaživela na odgovarajući način da bi i utihnula do 1953. godine. Ovaj projekat je bio povezan i sa željom partije da uspostavi sveobuhvatnu kontrolu nad univerzitetom i studentskim angažmanima, osnivajući organizacije poput Narodne studentske omladine, Narodne omladine na univerzitetima, a zatim i Saveza studenata Jugoslavije. Ova četiri tematski i metodološki divergentno postavljena rada otvaraju neke nove horizonte za razumevanje opštih, kulturnih i obrazovnih tendencija u komunističkoj Jugoslaviji, povezanih sa upotrebom umetnosti i posebno muzike u ideološko-propagandne svrhe i izgradnje novih društvenih modela.

0: Radoš Mitrović je za današnju Arsonoru pripremio prilog o novom 40. broju časopisa Muzikologija.
1: Jubileji i godišnjice.

0: jubileji i godišnjice.
1: 2. augusta pre 105 godina, 1921. u Napulju preminuo je italijanski tenor, jedan od najvećih operskih umetnika, sinonim za zlatno doba operske epohe, Enrico Caruso. Imao je tada samo 48 godina. Caruso je kao dečak pevao alt u crkvenom horu. Debitovao je 1894. godine u Napulju, a 1901. postao je član Milanske Skale. Kada se pojavio na svetskoj sceni prvih godina 20. veka, svojom ličnošću i načinom pevanja, munjevitom brzinom je osvojio svet. Nastupao je u Covent Gardenu, a 1904. godine postao prvi tenor Metropolitan opere u Njujorku. U svojoj karijeri je ostvario mnoštvo uloga lirskog i dramskog žanra u operama Donizetija, Verdija, Bizea, Puccinija, Maskanija i Leoncavala. Bio je vrstan interpretator i italijanske kancone. Izvanredan majstor klasičnog, dakle italijanskog vokalnog stila i tehnike, Caruso je fascinirao svojim jedinstvenim, sonornim, baršunasto mekim i izraženim glasom. Pevao je na svim velikim i važnim operskim scenama i u Evropi i Americi. Samo na sceni Meta nastupio je 863 puta i bio prva internacionalna zvezda u industriji snimanja muzike. Njegov snimak Vestila đuba iz Leoncavalovih pajaca, objavljen 1907. godine, postao je prvi zvučni snimak koji je bio prodat u milion primeraka i tako završio u Guinnessovoj knjizi rekorda. Ovim snimkom i završavamo današnju Ars Sonoru. Prijetan dan vam žele Andreja Petrović i Maja Čolović-Vasić.

ustaše su bili crno, samo crno, odnosno domobrani su bili isto kao vojnici, nisu bili u crnome svi, ali ustaše su svi bili crni.

Govorio je Jovo Šormaz, montaža Nenad Đorđević, autor Rajko Milošević.

Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Ruski kompozitor Aleksandar Grečaninov je kod nas uglavnom poznat po duhovnoj muzici, ali on je komponovao dela svih žanrova i u prvom autogramu ove nedelje predstavit ću vam njegov prvi klavirski trio. Kamerna muzika Grečaninova je naročito zapostavljena, a komponovao je između ostalog 4 gudačka kvarteta, 2 sonate za klarinet, po jednu za violinu i violončelo, te 2 klavirska trija. Grečaninov je rođen u Moskvi 1864. u relativno skromnoj porodici, ali pošto je pevao u crkvenom horu, njegov talenat je brzo otkriven i podržavan, te je on počeo da uzima i časove klavira. Toliko je napredovao da se ubrzo upisao i na konzervatorijum kod Nikolaja Kaškina, prijatelja Čajkovskog, a dalji razvoj ga je odveo na studije kompozicije u klasi Arenskog i Tanjejeva. Posle izvesnog nesporazuma sa Arenskim, Grečaninov prelazi u Sankt Peterburg, gde je do 1893. pohađao časove kod Nikolaja Rimskog-Korsakova. Prvi klavirski trio nastaje 1906. a posvećen je autorovom profesoru Sergeju Tanjejevu. Već u ovom delu Grečaninov pokazuje neke neobične tretmane sonatnog oblika, na primjer da drugu temu, pa čak i razvojni deo, počne u osnovnom umjesto dominantnom tonalitetu, pre nego što se otisne u vrlo udaljena tonalna područja. Drugi aspekt koji odlikuje oba klavirska trija jeste forma

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U susret obeležavanju dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, koja će ove godine biti održana u Mrkonjići gradu, predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastavio je posjetu srpskim povratničkim opštinama i mestima u kojima su Srbi preživjeli velika stradanja tokom ratova 90-ih. Zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem reka, zasedao je štab za vanredne situacije. Posebna pažnja bila je posvećena mogućim posljedicama po vodosnabdevanje, funkcionisanje hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav, poljoprivredu, privredu, energetsku sigurnost, kao i povećanom riziku od požara na otvorenom. Upućen je apel svim korisnicima da racionalno koriste električnu energiju i vodu kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema. Tropske temperature u Evropi ne posustaju kao ni požari. U Grčkoj se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. Vatrogasci pokušavaju da obuzdaju stihiju u planinskom području koje deli oblast na severu i Atiku na jugu centralnog dela Grčke. Vatra je u Španiji, dalje pretnja. U Francuskoj se situacija smiruje, požar je izbio i u italijanskim Alpima. U trećem kolu fudbalske Superlige Srbije Vojvodina će od 19 časova dočekati Mačvu, dva sata kasnije u Pančevu počinje meč između Železničara i Lučanske Mladosti. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevno 35 do 40, u Beogradu 38 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Petar Mihajlović, Organic Life, prvi deo, te da Božidar je odlučio da umre.

0: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Petra Mihajlovića Organic Life, prvi deo. Deda Božidar je odlučio da umre. Uloge su tumačili Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tamara Krcunović, Anđela Jovanović, Mateja Đukić, Miloš Đorđević, Joakim Tasić i Branislav Zeremski. Lektor Olga Babić, kompozitor i izbor muzike Marija Ćirić. Snimatelj songa Srđan Stojiljković, muzički producent Predrag Stamenković, ton majstor Milan Filipović, reditelj Vlatko Ilić, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, mart 2017. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

poljoprivrede Srbije. To je poručio predsjednik Aleksandar Vučić na jezeru Balkana nedaleko od Mrkonjić grada, gdje će sutra biti obeležen dan sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji Oluja. Posle dana provedenih na požarištima u provinciji Leon, gdje su sa kolegama iz Španije i Nemačke učestvovali u gašenju velikih šumskih požara, srpski vatrogasci spasioci kreću kući, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Vice Dačić. Istakao je da su srpski vatrogasci spasioci na nepristupačnom terenu, teškim uslovima i daleko od svojih porodica, još jednom pokazali znanje, profesionalnost i ono što oduvek krasi ovaj poziv, da se pomoć pruža bez oklevanja onda kada je najpotrebnija. Izrael se neće povući iz pojasa Gaze i nastavit će da eliminiše sve pretnje svojim građanima i vojnicima, izjavio je neimenovani izraelski zvaničnik. Time je potvrđeno da je Izrael nastavio da se javno protivi aktuelnom planu odbora za mir, na čijem je čelu predsjednik, američki predsjednik Donald Trump, a koji podrazumeva razoružavanje palestinske militantne grupe Hamas u Gazi. Fudbalski savez Srbije povukao je podršku Gianniju Infantinu za novi mandat na funkciji predsjednika FIFA. Navode da je Infantinu data podrška 25. maja ove godine u pisanoj formi, ali je posle pažljivog sagledavanja događaja koji su međuvremeno ozbiljno narušili ugled i reputaciju kako FIFA, tako i njenog predsjednika, to jedini logičan potez. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 20 do 23, najviša dnevno 35 do 40 stepeni. Slušali ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Aleksandra Pavlovića Njegoš, politika čitanja. Od 20 sati i 20 minuta možete pratiti prvu emisiju ciklusa Charles Berney i putovanje kroz muziku, posvećenog ovom engleskom istoričaru muzike, kritičaru, putopiscu i kompozitoru. U emisiji iz arhive Radio Beograda od 21 sat i 30 minuta slušat ćete interpretacije nedavno preminule violončelistkinje Françoise Jakovčić. Od 22 sata i 50 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Ekaterine Vasiljeve Dekonstrukcija i moda, red i nered. Muziku sa albuma Refleksije, treći deo, Poeme vode, Kristine Vancu i Felicie Atkinson emitujemo od 23 sata i 5 minuta. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. U ponoć u emisiji 20. vek predstavljamo klavirske koncerte Horaciju Aradulescua. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Felixa Weingartnera, Aleksandra Borodina, italijanskih majstora na ruskom dvoru 18. veka, kao i interpretacije pijanistkinje Olge Jegunove.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi od ponedeljka 3. do srede 5. avgusta možete slušati tekst Aleksandra Pavlovića Njegoš i politička čitanja.
2: Slavljen kao vrhunsko ostvarenje južnoslovenskog nacionalnog romantizma, Gorski vijenac Petra II. Petrovića Njegoša tradicionalno zauzima istaknuto mesto u srpskoj i crnogorskoj kulturi, nastavi književnosti i obrazovanju. Međutim, u proteklih četvrt veka neki tumači ovog dramskog speva, poput Esada Bajtala, Šemsudina Hadrovića, Majkla Selsa, Aleksandera Grinvalda ili Branimira Anzulovića, ukazali su na njegov implicitni genocidni podtekst i istakli paralelizam između istrage Poturica i zločina protiv čovečnosti počinjenih u julu 1995. godine u Srebrenici. Odredivši kao temu speva istragu Poturica, prethodna interpretativna tradicija praktično je kanonizovala termin Poturica, uprkos njegovom očigledno pežorativnom značenju. Naime, na nivou radnje, muslimani u Gorskom vijencu nisu prosto pripadnici i sledbenici druge vere, već poturčenjaci, relativno nedavni preobraćenici u islam, što ih i moralno diskvalifikuje. Stoga ću ovaj pojam, koji i generalno ima pogrdno značenje u srpskom jeziku, koristiti pod navodnicima. Drugo, kako bih izbegao politizovane termine, u ovom radu za masovna ubistva u Srebrenici iz 1995. godine koristim pravni termin zločin protiv čovečnosti, koji je neopozivo dokumentovan i u skladu sa terminologijom korišćenom u haškim sudskim presudama, presudi Međunarodnog suda pravde i osudi zločina u Srebrenici Srpske skupštine. Naime, Njegošev Gorski vijenac je neslavno pomenut čak i u Haškom tribunalu za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Tužiteljka Katrina Gustavson je u okviru procesa protiv Radovana Karadžića ustvrdila kako je Njegoš u Gorskom vijencu slavio ubijanje muslimana, odnosno poturica, i pozivao na čišćenje zemlje od nevernika, iliti na etničko čišćenje muslimana. U protekloj deceniji predlozi Ministarstva kulture Crne Gore iz 2013. i Crnogorske vlade iz 2016. godine za uvođenje Njegoševog dana kao nacionalnog praznika u Crnoj Gori pokrenuli su debate i proteste muslimanskih predstavnika i bili najpre odbačeni, a zatim najzad usvojeni 2021. godine. Ovo naravno nije prvi put da se Gorski vijenac čita iz političkog ugla. Još daleke 1952. godine Milovan Đilas u knjizi Legenda o Njegošu, u dakako doslednom marksističkom duhu, prethodna tumačenja Njegoša shvata ne toliko kao unutrašnje književno-filološko pitanje, nego kao izraz stvarne, dugotrajne, zapletene, nezavršene, a potajne ideološke bitke oko njega. A meni izgleda da je nemogućno sada i ovdje odvojiti interpretiranje Njegoša od interpretiranja njegovih interpretatora. Usvajajući Đilasov stav da je tumačenje Njegoša danas neodvojivo od tumačenja njegovih tumača i da ta bitka oko njega i dalje traje, ovdje ću u osnovi nastojati da sažmem prethodna tumačenja, zadržavajući se više na ovim najnovijim osporavanjima Gorskog vijenca kao genocidnog speva. Ova dva novija suprotstavljena pristupa opisujem kao mimetički i imanentni, u skladu sa klasičnom književnom teorijom, poput Velekove, koja razlikuje spoljašnji i unutrašnji pristup književnom delu, ili Abramsove, koja kroz metaforu ogledala i lampe predstavlja ova dva paradigmatska pristupa književnom delu. Mimetičkim pristupom tako nazivam ona tumačenja koja uglavnom dolaze iz društvene teorije, a koja književni tekst, mahom uz dosta pojednostavljivanja, percipiraju kao uzročnika ili saučesnika u nekim historijskim događajima koji dolaze vek i po posle samog dela. Drugi, imanentni pristup, zagovara autonomiju književnosti i čitanje dela isključivo u njegovim okvirima i obraćanje pažnje na strukturu i sam tekst književnog dela. Prvi otuda primećuju čvrstu, konkretnu pa i kauzalnu vezu između dela i sveta u kom je pisano, o kojem govori i na koji utiče, dok drugi odriču tu vezu, a autora smatraju odgovornim samo za sadržinu teksta, koji smatraju suštinski ili apsolutno nezavisnim od bilo kakvih historijskih odgovornosti ili paralelizama. Za skiciranje istorije tumačenja Gorskog vijenca poslužit ćemo se prikladnom Đilasovom podelom na nekoliko faza u tumačenju Njegoša i ulogama pojedinih interpretacija u nastajanju takozvane legende o Njegošu. U prvoj, najranijoj fazi, odnosno neposredno posle objavljivanja samog speva, Njegoš još nije postao veliki nacionalni pesnik. Njegoševi saradnici i poznanici kao što su Ničifor Dučić, Ljubomir Nenadović, Jovan Subotić, kao i najveći savremenici Vuk Karadžić, Đuro Daničić i Ivan Mažuranić, istina, ističu Njegoša kao značajnu istorijsku ličnost, čak ga povremeno i hvale kao pesnika, ali bez nekog značajnijeg razumevanja za njegovo pesništvo i neke dublje estetske analize. U srpskoj kulturi toga doba jednostavno još uvijek nema prave književne kritike i sva je energija usmerena na afirmaciju narodnog jezika i pravopisa. Pisci i pesnici se hvale i kude na osnovu jezika koji koriste i pozicije koju zauzimaju u ovom sporu oko novog ili starog pravopisa, a na sadržaj njihovih dela se ne obraća mnogo pažnje. To je borba za i protiv Vuka, kako je ovu polemiku prikladno opisao Meša Selimović, i gotovo pola veka ovo je praktično dominantno pitanje u srpskoj kulturi. Njegoš je tu dakle prisutan samo u onoj meri u kojoj de facto koristi narodni jezik, a sam predmet, sadržaj i kvalitet njegovog dela suštinski ostaje neobrađen. Njegoš postaje klasik i nacionalna veličina u drugoj fazi, nakon Vukove smrti i pobjede njegovih ideja, odnosno u doba nacionalnog romantizma koji postaje dominantna kulturna struja u srpskoj kulturi. Počevši od dela, Petar Petrović Njegoš, pesnik srpski, Svetislava Vulovića iz 1887. pa nadalje, učvršćuje se ono što Đilas naziva legendom o Njegošu, to jest shvatanje Njegoša kao vasionskog pesnika, nacionalnog mistika, pesnika kosovske kobi u srpskoj kulturi, kaže on. O Njegošu kao velikom nacionalnom pesniku pišu vodeće ličnosti srpske kulture toga doba. Pomenuti Svetislav Vulović, Ivo Andrić, Nikolaj Velimirović, Isidora Sekulić, Jovan Cvijić, Slobodan Jovanović i mnogi drugi. Proučavaju se naravno razna Njegoševa dela, ali Gorski vijenac kao spjevo o slobodilačkoj borbi, a ne samo kao umjetničko delo, u prvom je planu. Tako je stvorena i učvršena jedna predstava koja je čvrsto ukorenjena u srpskom i crnogorskom školstvu i obrazovnom sistemu. Tema Njegoševog Gorskog vijenca je Istraga poturica. Reč je o delu sa nacionalno-slobodilačkom tematikom, himni ljudskoj slobodi i borbi protiv tiranije. Nakon toga dolazi dug, relativno noviji period u kojem se javljaju savremenija, strukturalistička, stilistička, filozofska i druga tumačenja, ali ona ne unose neku suštinsku novinu u ovom kontekstu, jer Njegoš u osnovi ostaje ono što je bio, neupitni nacionalni klasik. Najzad, u posljednjih četvrt veka ili u najnovijoj, četvrtoj fazi po mojoj klasifikaciji, koja dolazi posle ratova u bivšoj Jugoslaviji, javio se niz tumačenja ovog speva, poput stranih Aleksandra Grinvalda ili Branimira Anzulovića, a posebno analiza bošnjačkih autora iz Bosne i Crne Gore, koji ukazuju na njegov implicitni genocidni podtekst ili ističu sličnosti i veze između Istrage poturica i zločina protiv čovečnosti u Srebrenici. Pošto su ovi radovi izazvali najviše polemika, zadržao bih se nešto duže na ovim tumačenjima, kao i na onima koji su polemički odgovorili na ovakva čitanja. Na religijskoj dimenziji Gorskog vijenca i srpske kosovske legende insistira Michael Sells, islamolog sa Univerziteta u Čikagu, koji u delu Iznevereni most, religija i genocid u Bosni, rat u Bosni doživljava prevashodno kao religijski sukob. Reč etnički, u etničkom čišćenju, kaže Sells, predstavlja eufemizam. Bosanski Srbi, Hrvati i Muslimani govore istim jezikom, iako ga iz političkih razloga zovu drugačijim imenom. Svi oni svoje poreklo izvode od plemena koja su se doselila na to područje oko 6. veka, a koja su do tog doba bila slovenska po jeziku i kulturi. Oni koji su izdvojeni da budu predmet progona, zadesili su se na pogrešnoj strani linije razdvajanja, zasnovanog isključivo na religijskom identitetu. Dakle, Sells se bavi religijskom dimenzijom genocida, a u fokus stavlja nacionalnu mitologiju, koja predstavlja slovenske muslimane kao Hristoubice i izdajnike rase. Gorski vijenac, po njegovom mišljenju, ovdje zauzima istaknuto mjesto, jer predstavlja najčistiji izraz ove genocidne ideologije iz religijskog korena. Muslimani su u Gorskom vijencu, nastavlja Sells, predstavljeni kao bogoubice, svetogrdnici i otpadnici. Pa se stoga, smatra ovaj autor, o istrazi poturica ne može govoriti kao o osveti ili krvnoj osveti, već kao o svetom činu za koji se učesnici pričešćuju i koji ima teološko opravdanje. Ubijanje Turaka ili poturica u Sellsovom viđenju predstavljeno je kao sveta stvar, podignuta na isti nivo svetosti kao krštenje ili ispovest. Autor ovu ideologiju, koja Slovene prikazuje isključivo kao hrišćane i isključuje iz rasnih odrednica one koji su prešli na islam, naziva hristoslavizam i smatra da se ovakav kulturni model u srpskoj kulturi može pratiti od kosovske legende, preko Vuka Karadžića, Njegoša, Andrića, do Radovana Karadžića i srebreničkog zločina protiv čovečnosti. Sells piše: hristoslavizam, pretpostavka da su Sloveni po svojoj suštini hrišćani i da je prelazak u drugu religiju izdaja naroda i rase, bila je ključna za genocidnu ideologiju koja je razvijana 1989. godine. Hristoslavizam identifikuje muslimane i bilo ko hrišćanina koji bi ih tolerisao sa položajem Vuka Brankovića, kosovskog jude. On stavlja slovenske muslimane izvan nacionalnih, rasnih i ljudskih granica. On, na način prikazan u Gorskom vijencu, demonstrira šta se može učiniti onima koji su određeni kao neljudi i šta, pod određenim okolnostima, predstavlja religijsku dužnost i sveti čin očišćenja. On izmešta uopštenu kosovsku kletvu specifično na slovenske muslimane. Kletvu protiv majčinog mleka koje bi im omogućilo da se obnavljaju. U njegovim genocidnim činovima od 1992. do 1995. godine Radovan Karadžić i njegovi sledbenici integrisali su kosovsku tradiciju onako kako im ju je predao Vuk Karadžić, a transformisali Njegoš i Andrić u dnevne rituale etno-religijskog pročišćavanja. Slično Selsu, hrvatski kulturni istoričar iz Sjedinjenih Američkih Država Branimir Anzulović u svojoj knjizi Nebeska Srbija od mita do genocida, objavljenoj 1999. godine, traga za korenima ideje Velike Srbije. I praktično dolazi do zaključka da srpska kultura, tako reći, oduvek ima jedan osvajačko-nacionalistički karakter i da je u mnogočemu jedinstvena u svetu. U Anzulovićevom tumačenju velikosrpske težnje imaju i izvorna kosovska legenda, kao i praktično svi viđeni srpski intelektualci kroz istoriju, uključujući tu i vodećeg srpskog prosvetitelja Dositeja Obradovića i predvodnika nacionalnog romantizma i jezičkog i kulturnog reformatora Vuka Karadžića. Razmatrajući u ovom kontekstu i Gorski vijenac, Anzulović smatra da ovaj spev predstavlja spoj visoke umetničke vrednosti, religijskog simbolizma i veličanja genocida koji je sasvim moguće jedinstven u svetskoj književnosti. U nastavku analize autor konstatuje da Gorski vijenac počinje eksplozijom mržnje, da glorifikuje ubistvo i da je duboko antihrišćanski po svom karakteru. Osnovni prigovor Selsovoj i Anzulovićevoj analizi bio bi da je njihova pretpostavka o posebnosti srpskih nacionalnih mitova uopšte, pa i Gorskog vijenca, prosto neuverljiva. Srpski nacionalni mitovi i narodne pesme ne razlikuju se posebno od mitova i pesama drugih naroda, kao što su i srpski prosvetitelji i romantičari nalik njihovim savremenicima iz drugih zemalja. To se jasno uočava kada bliže razmotrimo Anzulovićevu argumentaciju. Tako, u ovom slučaju, on poredi Gorski vijenac s delima hrvatske književnosti koja govore o Turcima, kako bi pokazao koliko je Njegoš u ovom smislu specifičan, pa nasuprot njemu navodi primere Ivana Gundulića, koji slika Osmana kao plemenitijeg i humanijeg nego što to potvrđuje istorija. Dela Pavla Vitezovića, koja ne sadrže poziv na osvetu protiv Turaka, i Andriju Kačića Miošića, koji ukazuje poštovanje neprijatelju. Naravno, upadljivo je to što on daje primere iz 17. i 18. veka, a ni slovom ne pominje, recimo, Ivana Mažuranića. A upravo bi Mažuranić bio najadekvatniji primer za poređenje, pošto je Njegoš vršnjak, također nacionalni romantičar, koji piše polovinom 19. veka i uzima za predmet jedan istorijski događaj sa crnogorskog područja. Zanimljivo bi bilo vidjeti kako se u Anzulovićevu koncepciju uklapa Mažuranićev opis krvožernih Turaka i Smailage kao nema ni ružne, koji izbija iz gotovo svakog stiha. Aga stoji i ni Turci stoje, ter prizorom žalosnijem gnjevno svoje pasu oko i svi groznu krvi žeđu vlaškom krvi, vlaškom mukom gase. Gdje domilje krvi oblita, do čadorija raja tužna, bijesana ga neman ružna, harač rajo, harač, riče, harač, harač, il još gore biče. Namjesto daljih paralela dovoljno je uputiti na Michela Aubena, francuskog proučavaoca Njegoša, koji navodi niz onovremenih evropskih dela sa srodnim sadržajem, koja su mogla neposredno ili posredno uticati na Njegoša. Dakle, šta god mi danas mislili, sredinom 19. veka ovakva i slične teme nisu neuobičajene ni u južnoslovenskoj, niti u evropskoj književnosti.
0: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Aleksandra Pavlovića Njegoš i politička čitanja. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Charles Berni i putovanje kroz muziku. U toku meseca augusta i kasnije tokom novembra pratit ćete ciklus koji posvećujemo engleskom istoričaru muzike, kritičaru, putopiscu i kompozitoru Charlesu Berniju, a povodom 300. godišnjice njegovog rođenja. Berni je jedna od najznačajnijih ličnosti engleskog muzičkog života druge polovine 18. veka. Bio je kompozitor, orguljaš, ugledni muzički pedagog, ali i prvi uticajni engleski muzički kritičar i pisac o muzici. Kao svedok evropske popularnosti i napoljske škole i galantnog stila, bio je duboko privržen muzici svog doba i čvrsto je verovao da se muzička umetnost neprestano razvija. Upravo iz želje da razume kako je evropska muzika stigla do svog savremenog trenutka, uputio se na istraživačka putovanja po Francuskoj, Italiji, Nemačkoj i Holandiji. Ona će postati temelj njegovih znamenitih putopisa, ali i četvorotomne opšte istorije muzike, dela kojim je postavio temelje modernog narativa o istorijskom razvoju muzičke umetnosti. Ciklus započinjem osvrtom upravo na ovaj njegov životni projekat, opštu istoriju muzike. Iako je značajan deo studije posvetio rekonstrukciji antičke grčke muzike, Berni, za razliku od mnogih svojih savremenika, nije verovao da je zlatno doba muzike nepovratno ostalo u prošlosti. Njegov narativ zato nije samo pogled unazad, već i odbrana savremene muzike i njenog mesta u istoriji. Kada se suočio sa najstarijim razdobljima evropske muzike, Berni nije krio da mu ona ostaju daleka, te je tek sa muzikom 16. veka pronašao repertoar koji je mogao da procenjuje ne samo kao istoričar, već i kao muzičar i kritičar. Posebno mesto na njegovim stranicama zauzimaju engleski kompozitori Thomas Thalis i William Byrd, za koje je smatrao da zauzimaju punopravno mesto u evropskom panteonu renesansnih majstora. U njihovim delima Berni je prepoznao spoj kontrapunktskog umeća, izražajnosti i umetničke ozbiljnosti, koji je za njega predstavljao vrhunac starije engleske vokalne tradicije. Na početku emisije slušat ćete tri duhovne kompozicije koje pripadaju repertoaru engleske reformisane crkve. Ustajući sa samrtne postelje, Thomasa Thalisa, kao i Gospode učini svoju službenicu Elizabetu i Prikloni uho svoje, Viljama Berda, a u izvođenju hora kapele škole Dean Close, kojim diriguje Peter Cairns.

Bile su to duhovne kompozicije Tomasa Talisa i Viljama Berda u interpretaciji hora kapele škole Dean Close, kojim je dirigovao Peter Cairns. Pratite prvu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja engleskog historičara muzike Charlesa Burneya. Iako je u svojoj istoriji muzike ovaj autor Henryu Purcellu posvetio više prostora nego bilo kom drugom kompozitoru, izuzev Handla, zanimljivo je da u središte svoje procene ne stavlja Purcellove opere i scensku muziku, već ga predstavlja kao velikog majstora engleske crkvene muzike i naslednika renesansne tradicije. Na taj način mogao je

da oda puno priznanje Perslovom geniju, a da vrhunac istorijskog razvoja opere i svetovnih muzičkih žanrova ipak zadrži u sopstvenom 18. veku. Najopsežniju analizu Berni posvećuje delima Te Deum i Jubilate u D-duru iz 1694. godine, engleskog majstora u kojima posebno

Slušali ste Te Deum i Jubilate u D-duru Henrya Persla. Pratite ciklus posvećen engleskom istoričaru muzike Charlesu Berniju i muzici njegovog doba. U nastavku ćete čuti još jedno Perslovo duhovno delo, dramsku scenu U noći krivice.

Slušali ste kantatu Noći krivice Henrya Persla u interpretaciji Taverner Hora i Ansambla. Pratite prvu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja engleskog historičara muzike Charlesa Burneya. Razmatrajući polje muzike koja neposredno prethodi njegovom vremenu, Burney posebno izdvaja Arkanđela Corellija, kompozitora koga smatra jednom od ključnih prekretnica u razvoju savremenog instrumentalnog stila. Iako ne skriva da su ga potonji autori nadmašili u izražajnosti i bogatstvu muzičkog jezika, Burney uvažava ogroman uticaj koji je Corelli ostvario. Njegove sonate i koncerta Grossa su stekla evropsku slavu i bila su među najizvođenijim kompozicijama svog vremena. Posebno ističe da je upravo Corelli postavio temelje violinističke škole, koju će razviti njegov učenik Francesco Geminiani, gradeći svoju karijeru u Londonu. Na kraju večerašnje emisije slušat ćete dva Corellijeva koncerta Grossa iz opusa 6, broj 4 u D-duru i broj 8 u

G-molu, poznat kao Božićni koncert, u tumačenju ansambla Musica Amphion, kojim sa čembala diriguje Peter Jan Belder.

Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo album Reflections Volume 3 Water Poems, Refleksije broj 3 Pesme vode, Felicije Atkinson i Kristine Vancu, koji je objavljen u aprilu mesecu za njujorški label Revenge International. Same umetnice kažu da je album kolekcija snolikih pesama i soundscape-ova ukorenjenih u moru, nebesima i kamenu. Uz pomoć elektroakustične instrumentacije, glasa i zvukova prirode, Water Poems pozivaju slušaoce u prostor nesvesnog, negde između svakodnevne intimnosti i okeanske enigme iz koje sav život nastao. Ovo ostvarenje rezultat je dugogodišnje saradnje između Kristine Vancu i Felicije Atkinson, koje je započelo još 2009. godine. Vancu i Atkinson su nastupale i kao duo, na primjer 2019. godine u Parijskoj filharmoniji, ali ovo prvi put da su objavile i zajednički album. Obratile su se tematici vode, s obzirom da obe žive pored mora, Atkinson na obalama Normandije, a Vancu u Grčkoj, spajajući terenske snimke sa zvucima sintisajzera, klavira, Rhodes klavijatura, vibrafona, gongova, lap steel gitare uz korišćenje spoken word odlomaka. More nije uzeto kao monolitna razglednica, objašnjava Atkinson, već kao svojevrsna persona, kao energija, misterija, kompleksni lik koji susrećemo svakodnevno, kao ljudi koji živimo pored njega. U numerama koje ćete čuti, umetnice su koristile materijal zabeležen u fabrici na grčkom ostrvu Hidra, u vili Medici u Rimu, kao i terenske snimke iz Delfa i toplih izvora Eftalu koji se nalaze na severnoj obali Lesbosa u nivou mora. Unutar fluidnih, mističnih, ezoteričnih, talasastih zvučnih pejzaža, Atkinson i Vancu umeću reči koje ponekad isijavaju potpuno razumljivo, a ponegde se gube unutar izmaglice različitih akustičnih izvora. Romorenje ljudskog glasa podseća na tekovine radiofonije, ali i na nekakav imaginarni narativ, bezvremeni i mitski, o moru, vodi, sirenama, pitanjima postojanja i večnosti.

sledi naš noćni muzički program. Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispunit će dela Feliksa Weingartnera, Aleksandra Borodina, italijanskih majstora na ruskom dvoru 18. veka, kao i interpretacije pijaniskinje Olge Jegunove. Na početku emisije čućete gudački kvartet broj 1 u A-duru Aleksandra Borodina u izvođenju kvarteta Joachim. Nazivi stavova su Moderato Allegro, Andante con moto, Scherzo prestissimo i Andante Allegro risoluto.

Bio je to gudački kvartet broj 1 u A-duru Aleksandra Borodina koji ste slušali u interpretaciji kvarteta Joachim. U nastavku emisije Noćne promenade slijedi oktet u G-duru opus 73 Felixa Weingartnera. Ovo delo za klarinet, hornu, fagot, dve violine, violu, violončelo i klavir napisano je u poznoromantičarskom ključu 1925. godine. Izvodi ansambl Acht.